0: Hapa tika mbele kwa tatola mafemo na putu Nelson pai mandisi rankondo. Nguwa zili kwenda 2:26 ndoti po spiritatu shenido pafoni mulipo. Halo, mbani atusikira pafoni?
1: Kurubiana tomaji kwa kubwa kuzona echimwandao lokalidade bandura posta distratizo nisita distriti remanika provinsi ya manika.
0: Matri tomaji wani? Halo? Halo, zili kushupa kuda kuvana apa na baba uyu avindi Tomaj, hana kubauti Tomaj wani, sino foni yache ili kushupa kuda watu kwa nisi kubatana.

0: Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi. Ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi. Kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda ya chibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya shunadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinghali penu muzigubu za kuchena shinamufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka ya chitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamtunhupo. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukulu ndinghosa.
1: Musharalira inhinda ilikurumbuke chiita dambudziko rotongo weuzhinji. Kurikubata nyoka makawanda mprovinsi ya Emanika. Asi tritese, tinoivikira.
2: Kuda kuvikira musharalira, wata mukati mwemambure anovikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu. Nyoka machenyu chese.
1: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi nomitanha zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondo we
2: kudai wechidziya mwiri mwiri kurwadza kurutsa kana kuremba-remba. Endai chiripo ripocho kumbuto iyo tongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharalira.
1: Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharalira iripo kuitira nadoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumwedzi museredze utongo. Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharalira iripo kuitira anadoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
2: Nhenda yemusharalira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
1: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi dzafio rotare kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Que tanto amor.
6: E o presidente, quando um direi para um botão? Quando te o aizonde passa com sussurra, com o chamisa, com o panguizinho das chinesas, com o dichito da corino. Assistir um baraca.
7: E baraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. A ministra nditembei uye imirai dakaramaraira chikafu.
8: Kwa uya chikafu chakasiyano chimweni chanyama si uno ngechimuri webaka yao nomuto wekoko.
6: Ha baka yao. Zvezviro kwazvo hariti ngokunaka. Zvino ndiedziro chikafu chaibika mbi yangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika?
7: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
6: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu. Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndikumabika baka yauri?
9: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
6: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
7: zvino kwazwa minishira inzero yakanaka kudai mhure neyairya kudai zvimabini ngwari yese yaizonyasa kuita simba mubvaro noutongo irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabini ngure garega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
0: wa

0: na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu, kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili setsendush isingwenta medikajim. Instituto Medio Politecnico Globo Zerombairi, munati batatiri mutaundi. Mumseo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mubairo primero dimayo mulikuda kubva mazinji funani pa mash 250 iwoito 85 30 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webanko re Mosambiki nyamasi uno tichabuya ngematics. Watu wazwere kubuiwa ke Matrix ne masenzerwe ayo Matrix musho bomweni wekutumira mare urikuoneka ona uri mabanko unoita kutumira mare kubva mubanko rimwe kwenda mubanko rimweni izvi ngekukasika chiripo ripocho nguwa nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferi ado masenzere e Matrix azvishupi mito irikuoneka iri mubanko rako yakatenga na hingana internet banking aplikativo ye USSD. Hino, zvino pano uno, watu waziya here mutengo uwo unodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare. Nometix, munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempresa ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubanko rako. Izvi zvinokasika hazvinetsi zvino rugondo Matrix mare pangueyo.
2: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoisiwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marisha penu kupasa chakurisha. Pabudzipo musati mabata chakurisha penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerera watu ukuru ndinghoza.
1: Ingana mbuto inonerera ngemabasa muprovincia yemanika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
3: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasoro kekusenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
1: Imai basi mvura yakavhaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.

Abviwa na ngawa paiwe mavasina yali ya kuchenka mautenda kuti wakule na nkoza kwayo. Kuboda kuna mu embe ndipo matawele. Sino pano lakandipinze Lili Maza nyimbo inaviku popota. Tikabuda hapa nyimbo iyo tuza kwa nisa kukulizirani sidaka embo izo na wakulu wakale. Avi maywa boy. Sashupa pamoja pano hapa angatikali sana pansi. Tione kuti sashupira papi, sabendira papi. Tione kupindirana. Kupinda kundoti wo. Unatekeja sudagala.

0: kwayo. Sei ndisi kuona dande mutande rakuraka tandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kuno netza wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifunga kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze. Sezvo dzaiita kare uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo, usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumujararira. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemujararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Tirego fambera pamberi kana basa karongwa mutoro huno. Atava kunyara kwashuka kumagumo basa karongwa mutoro chimanyika. Ndosimu

Muri mese vanoda mare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudirwa ngo dambudziko. Microcredit Zefereno Canivete vauya kuzopedza dambudziko rako. Panguva doko kana kuti makumi maviri omiseswa nomiseswa chinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati muzvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudirire. Via nekopi yechitopa tsamba yechitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mubare kutanga pazo pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Uda kuzosvaka wanda kumanyibode pa 087-590-04-8080 kana kuti 084-93-33-127. Microcredit Zefereno Canivete, banko ropamuzi.

0: Ana na junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Murio yemazanda no fara maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Andizvopi ini ndiri kuda mazanda.
0: Musatambudzike. Mwese muri airi muchona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, ungwani nokunvudza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako. Ndekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nearumbwana saka adikani kuzvamanini.
2: Mukorori usawashomoke. Mwanarume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamare. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.